للدنيا فرح وشموع، افرح وملى الدنيا امانينا انا ولا انت حنعشق تاني، افرح وملى الدنيا امانينا انا ولا انت حنعشق.

يا يا تغربنا دمع سيوتغا شه قالت رفل زين وناسي لك اكتب بثنوب وبشقاها قلبي اللي يبغى قلبي اللي يبغى

واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا